0: Жан Серчичин, Ари, Марсин, Венера. 5 па 14, добро
1: јутро.
2: Добро
0: јутро.
2: Добро јутро. Добро
0: јутро. А, вем да ја петки имамо кик стедна, не енки? Yeah. Да, пач понавад, какшен кикс опазва, пак до од нас, кај кикс не е тоа напред. Јас сум кикснув.
1: Само пријава.
3: Тоа па ридко.
0: Јас сум кикснув.
2: Капа е бло.
0: Кикснув. Пах.
1: Неки световни
2: првенства.
0: Не, а неки е повезан световни првенства. Скратка, с колегом, с колеги смо шли на текмо. Керо. Смо шли с комбијем, враќамо се с текме. Ставамо се на пумпи, а бог докај, бог докај, бог докај. Тој тоа, инфанти грејо, спијео, не вејам, кока-кола, вода, yeah. Кар кол же.
2: Yeah.
0: Но здеј на кока-коли, очитно ке отпочти одлепаш, не?
2: А, со сликце, тоа мојто мајо тој избира.
0: Со сликце ке избираја за световно првенство.
1: Но колко, окей.
0: Ја
1: суди се верла тега.
0: Но и здеј таа пријато, не? Pač najde ta Joško Gvardiol, Hrvaška, na Coca-Coli.
1: Mm. Okay.
0: Super, ok. To je to. Zdaj vmes se ustavimo, da bomo nekaj pojedali. Jedli smo golaž, ali te še za domov. A kolega reče, ja, on mu ga zapakira, to je to. Zdaj imamo mi to not v avtu. Pa smo se spet nekaj ustavili. Zdaj un golaž vidim, da se je malo valo, mi to moramo drugo vrečko, daj mi drugo vrečko, jaz moram to prepakirati, jaz to delam, jaz to prepakiram, to je to. Vmes vidim prazna flaša Coca-Cola, kaj ti bo to?
2: Bože stran.
0: Tako.
2: In zdaj nekdo nima Joško,
0: tako. Manjka sam še ta Joško.
1: Ne.
2: Oh, ne.
0: Za cel album.
2: Kjero na ključe.
0: Ne, bože. Ne boš verjel, u albumu tisoč, be, tisoč slikic. Mi manjka, aha ne, napisuje, mi manjka le še 5 sličic.
2: No,
0: ključno s Coca-Colinimi in en od teh je
1: Joško.
0: Coca-Colin Gvardio.
1: Jo, pa še takrat, ko pospravljaš za far klas.
2: Sam ti si dobro hotel, ne, vrediti za 9.
0: Hotel sem mu nazaj napisati, a golaž je bil pa dober.
2: Sem drugače, zdaj res kar hajp okoli teh sličic. Ful zbirajo ljudje. Res, vsi zbirajo.
1: To je dobro, še sem razmišljal, pa jaz jih sploh ne poznam.
0: Jaz imam prijatelja, ki...
2: Odrasli, mlajši.
0: Sina se je vozil od Prekmurja do Maribora, okolice, po vseh pumpah. Ampak ni. Vem, da je zmanjkal, vem, da je en dan, je rekel, pozem se od pumpe do pumpe, ne moram kupiti niti paketka, ker je vse še šlo. Ja.
2: Ful zbirajo ljudje.
1: Rekaš, da se je to kvozo.
0: Ja. A ma kdo Coca-Colinga Guardiola? Nič 5-1, 300-300.
2: In se res izmenjujejo tudi, ne? Ja. Sliši se, se dobijo na tekmi ali pa.
0: Vem, da je zmanjkal, vem, da je en dan, je rekel, pozem se od pumpe do pumpe, ne moram kupiti niti paketka, ker je vse še šlo. Ja.
2: Ful zbirajo ljudje.
1: Rekaš, da se je to kvozo.
0: Ja. A ma kdo Coca-Colinga Guardiola? Nič 5-1, 300-300.
2: In se res izmenjujejo tudi, ne? Ja. Sliši se, se dobijo na tekmi ali pa.

17 to bi na raje u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaser u